det är Christel Alsås som sang I låta Milestone och för det Clover bit av mig. Ja, idag är det så klart för den första semifinalen I Eurovision. Och I år så foregår jo det store showet I Wien fordi Østerrike tok VM-seieren I fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Ja, litt av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision vinner JJ. Det med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.

0: Emilia är svensk och fick sitt genombrud med denna sangen Big Big World.
1: Har väl inte sett eller hört så mycket sedan.
0: Nej, men hon har varit aktiv i Sverige på hemmabanan. Ja. Men roa lite på det där internationella potentialet sitt.
1: Ja, ja. Säkert grejt.
0: Ja då, ja då. Vi håller oss stort sett på hemmabanan. Vi också, även om igår hade vi med oss en vän från Texas.
1: Ja, tänk på det du.
0: Det var väldigt väldigt hyggligt. Så hej till alla, uansett var du är i världen och hör radio akkurat nu.
1: Ja, det är stas att tänka på.
0: Ja, det är väldigt grejt. Ja. Vardagsfest blir det, och det är Andrea och det är HC som önskar hjärtligt välkommen till sändning denna dagen, som ju är den internationella sykepleierdagen.
1: Gratulerer med dagen.
0: Florence Nightingale blev nämligen född den 12 maj, och det är också den officiella ME-dagen. Och det är 151 år sedan Stortinget bestämde att Norge skulle sluta sig till meterkonventionen.
1: Åh, det är jag glad för.
0: Ja, det ryddar lite grann upp i förhållande vårt till avstånd.
1: Ja, för vad brukte vi då? Mycket alen och...
0: Ja, helt säkert.
1: Grejer.
0: Ja, och så hade vi kanske inte den där standardmetern, så att det kunde variera lite hur lång en meter var då, muligens. Ja, jag är inte säker.
1: Nej då.
0: Det är länge sedan. Och någon säger att det är vanskligt att förhålla sig till tid, för den flyr så fort.
1: Ja, du prövar ju vara lite flink till att säga att tiden kommer.
0: Ja, jag prövar på det.
1: Ja.
0: Och så blir jag lite motlös en gång ibland när jag känner att
1: det går fort.
0: Ja, det är bara sån där. Och så blir jag lite motlös, och nu ska jag vara lite sån ärlig och personlig. Jag tror det hänger samman med alder.
1: Okej. Vad då, att du syns tiden går fortare med åra?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jag känner mig ju väldigt väldigt ung och dum, men jag tror kanske, ja, jag vet inte, känner du att tiden flyr för fort?
1: Ja, jag gör väl det.
0: Ja, men du börjar bli vuxen nu va.
1: Ja, det är nettop det. Jag tycker det är väldigt rart att ta in över så att jag är gått upp i 30.
0: Ja,
1: liksom.
0: Sant.
1: Inte gått upp då, det var
0: nej,
1: da,
0: men gått igång med.
1: Ja.
0: 30 år. Vi ska snacka mer om det där ganska strax, bara etablera temat först, för jag tänkte vi skulle snu det till något positivt.
1: Ja, det är hyggligt.
0: Ja, när stopper tiden upp på en god måte?
1: När är det du tar dig själv lite i det då?
0: Ja.
1: Att nå går det ganska behagligt
0: ja,
1: tempo där.
0: Ja, nu fick jag kontroll igen. Jag har en gul busk.
1: Har du en gul busk?
0: Ja, nu hörs jag säkert väldigt gammal och tröttsam ut, men jag har en busk i hagen min som när våren kommer snikande så ser jag att den börjar bli gul och till slut så strutter den med gula blomster, och det gör den i ett par tre veckor och så blir den grön och så är den fin resten av sommaren, men det är inte det samma. Så jag har en sån en liten räddningsstolpe i slutet av april, begynnelsen av maj der, for å stoppe tiden. Da går jeg ut, og så står jeg og ser på den gule busken og tar innover meg at akkurat nå er du gul, akkurat nå står jeg her og ser på deg og synes du er pen.
1: Ja.
0: Nå stopper tiden litt.
1: Og da synes du ikke at etter de tre ukene med blomst at det har gått fort?
0: Da sier jeg til meg selv, hvor blei da den?
1: Ja, det er ikke rart.
0: Ja. Men har du et lite tips til hvordan du får tiden til å stoppe på en positiv måte, så hadde det vært gøy å høre, for jeg tror det er flere som kan la seg inspirere av å få noen metoder.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Og mens du gjør det skal vi høre Sia og Kendrick Lamar. Du kommer her med

0: Mäktiga saker. Du har stått med Elle Maja, har vi hört.
1: Vi snackar om hur man kan stoppa tiden lite.
0: Ja.
1: Och det är ju någon som har sagt att bara köpa sig en stoppklocka.
0: Det är morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Jag likte den.
1: Ja, ja då, det är en lösning, men det är kanske lite mer i de filosofiska banor vi är på väg idag.
0: Ja, vi har alltså ställt detta spörsmål och det renner in med svar och det sätter vi väldigt pris på. Annemor skriver: "Ta dig tid till att reflektera över allt det fina man har i livet."
1: Mm.
0: Alltså tacknämlighet och sätta lite tid till att tänka på allt det fina.
1: Ja, jag syns det är ett gott råd, för man får kanske mycket dålig samvittighet då. Mm. Men det är som Lars också skriver till oss, att det är ju nog med att ett år när man är 10 år gammal, det är 10% av livet ditt. Mens när man är 40 år så är ju ett år 2,5% av livet ditt till nå då.
0: Sant?
1: Ja. Så det är ju, det har ju erfaring. Det är inte så rart.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej då. Det är sant.
1: Mm.
0: Anita skriver: "Kutt ut AirPodsene och var i nuet."
1: Ja.
0: "Bruk sansene på omgivelsene, märk deg fugler, fine blomster, småprat med folk."
1: Ja. Det är många som är eniga om det. Ola i Bodø säger: "Lägg bort all elektronisk duppedingser, finn ett sted utan trafikstöj och hör på ljuden i naturen. Då roer kroppen sig ned och tid blir inte viktig. Akkurat nu är det ellevilt med fuglesang ute."
0: Ja, få det med dere.
1: Ja.
0: Ola är också inne på detta perspektivet med hur mycket 7 år är av ett 70 år långt liv för exempel, mm, i förhåll till hur mycket ett år är av ett 7 år långt liv. Så nu är det samma som du sa i stad. Och Trond säger att hvis han tillater att tiden går en stund utan att du nödvändigtvis är helt med i den själv, så skapar man minner. En fin ting är också att ta bilder. Det är ögonblickskunst och det kan betyda mycket, även om andra kanske inte syns det.
1: Ja, det är sant. Mm. Men där känner jag igen sån, hvis jag har tagit ett bild en gång, så tänker jag: "Oj." Och så ser jag, för exempel, det är 4 år sedan. Fryktligt.
0: Ja, påminnelsen om hvor lang tid som har gått kan selvfølgelig dra deg tilbake.
1: Man husker jo øyeblikket veldig godt,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja.
1: Signe sier at når hun leser en god, riktig god bok, ja, da stopper tiden opp.
0: Ja.
1: Mm. Da er du jo litt i din egen boble.
0: Ja, ja. For film også, egentlig, hvis jeg får lov.
1: Ja, du får lov
0: til hva du vil. Se en god film,
1: ja,
0: da tenker man ikke så veldig mye på hvor fort tiden flyr, før rulleteksten kommer og alt er over.
1: Brått. Nei, men det er rart det, for en film føler jeg alltid er litt for stor innsats for meg, sånn at det var jo i 2,5 timer, men jeg kan jo se på serier i 8 timer,
0: ja.
1: Så det er jo noe psykisk
0: også,
1: her.
0: Ja, det er det, og det er også en ganske ny greie, altså det har jo alltid eksistert serier.
1: Ja,
0: men,
1: kanskje ikke alltid, men...
0: Nei, men helt siden jeg var ung også, altså vi snakket jo om det i går med vår venn i Texas, om Dallas, så jeg jo på. Det er jo 18 år siden. Lars skriver: "Det er sjelden jeg har så ro i sjelen som når jeg er på kirkegården og steller graven til mor og far. Det samme gjelder graven til svigemor og svigefar." Og det kan jeg også forstå, for da kommer sikkert de lange tankene inn i bildet, de som går bakover og minnes. Mm-hmm.
1: Men ja, litt nostalgisk,
0: ja.
1: Ja, hvis ikke det, ja, for det kan du også gå over i litt sånn trist.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja. Men da får Lars ro i sjelen, og dette her er jo ikke noe fasit.
1: Nei,
0: det er
1: ikke det.
0: Det er jo helt individuelt.
1: Ja, Marte sier at når hun dagdrømmer så stopper tiden, og når hun er oppslukt i en bok, det er en herlig følelse, og når jeg er sammen med venner.
0: Ja, og det er også viktig, det har vi jo lært i mange sammenhenger, at lykken kommer gjerne sammen med sosial omgang.
1: Ja, det er viktig å være sosial.
0: Ja. Solveig skriver at hun synes den beste måten å forlenge tiden på er å være i nuet og ta inn det som skjer rundt, så akkurat nå skal Solveig sette seg ut og nyte en god kopp kaffe etter en god middag, og ikke tenke på andre ting i det hele tatt.
1: Så deilig!
0: Jeg tenker meg det er veldig fint i Sandefjord i ettermiddag, Solveig.
1: Mm.
0: Det er bare å sende melding hvis dere har lyst til det, appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.